0: Kamene wa kinanga ikirungwe mbone erikinga ikihanga mbone janinga ikihanga mbone jamba mulikira cha kabiri leta mbone ana muri kwetu wa mbone dozi ana muri kwetu wa leta mbone mapita wa jema ngawa kukukura leta ni kuri kwa nisipa na robiri ngawa mkanyocha ita ngoi tina mga sikiri ya otaku nda wa asa mkiriso leta ni kuri kwa nisipa na chupa diyo na kuri kwa tina chuta ya zumbi ite nukura gira chantere wa andre ngawa mwiki na mwira na santa ngawa ya bogero Reka mbone editanga mwigenda mbone uwo bitya mutunga mwigenda tukagira editanga nyene mwigenda Reka mbone mwingere ibururi mbone ndayikeza ibururi ndamutse cyo no cyiza ya uwo bitya uwo bitya ndaga bashanga yagera cyo ereje ngai magi
1: Ora mwibagiye
0: Oya namwibutse yarari karaje ari kumugacha iwana tenda mwibuka ko yeye
1: Gerageza kuvuga cya gerageza kuvuga cyane
0: Akaribu
1: na kai Claude.
0: Dogi jini sumunga mira kuna kusawa.
1: Uvuze. We ngomazi mbisi da guhenga mira. Shaw, abantu nkamwe wenda kunda kugira kubahenga mira sawa ndakunda guha. Naka kwimye nitwa jiki. Ege byuma sije nabikoze muntu we.

ati narose umutuzo ati nibujyohe ino mutuzo ku mulongo wa telefone allo munwanya amaze kuva ku mulongo wa telefone akana karirimbo kayo ya Jamal karirimbo yise umutuzo

dushimira mwese muwandanya mukurikira ibiganiro by'insamirizi indud kiltish mwese mutumviriza muri mu gisagara cya Bujumbura mukoresheje umurongo 88 n'ibice bibiri eka namwe bwe muri muzindi ntara zigize kino gicacu cy'u Burundi urazi neza yuko muhora muri benshi muri ko mudukurikira biciye ku murongo wa 99 n'ibice 9 namwe bwe mudukurikirana mukoresheje ubuhinga bwa none bwa internet ni kuri wazi tatu akaburungu indundi kiltir akaburungu com gira wamaze kutumva n'ikiganiro cy'inkino indundi sport ikiganiro cy'ama kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuva igihe cy'isazi ne gushika isazi itandatu ikiganiro cyo kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 myandagaro umwaka wa 2026 ati kiza kuba gishimikiye kuzihenga ingunguru nkuru nuko tuza guhera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi

0: Alo?
1: Alo?
0: Yes, alo, ninde tuvugana?
1: Gerard Matana.
0: Gerard, umeze neza ga Gerard?
1: Yego, meze neza.
0: Ino ndirimbo bimeze gute kuri wewe? Ndirimbo ya Tel Aviv bimeze gute kuri wewe?
1: Ndirimbo ya Tel Aviv niyo igiharawe gyerotero umudiho tumenyereye.
0: None ikibazo n'umudiho mutamenyereye canke ikibazo nuko hari ukuntu nyene yanditswe mutigeze mukunda
2: canke hari uko ngene yoba ngira atayihaye umwanya munini ya nkuko yabikoze kuri Tel Aviv
1: burya buryo yayisohoyemo ntibaye gusanzwe bumenyerewe nk'abarundi.
0: None ko Satubi hari indirimbo yakubise ya Kirisese n'indi ndirimbo nyinshi cyane za machine urumva ko zijya dose mage muzumva kandi mage muzikunda. None kubera ko ino ndirimbo yahinduye gato mudakunda mbe mumeze gute mbe mukundi ki ucugenda ibibazo byamenyesha makuru ni byinshi cyane ndakurahi ariko kandi garuka ku mwanya uhetse ushikize.

0: umwe wenyine
1: numwe numwe tuvuge ko ari umwe hanyuma aduhereze indirimbo nimerewa isanzwe iriko ikiri nzira ino album soa izosohoka nayo nyene genekerezo rya 29 kuno kwezi byumvikana neza ko ino ndirimbo nayo isanzwe iri muri iyo album
0: re twitege indirimbo ya mugani nziza mugani ya mugani ndi
1: mugani nziza mugani desire
0: mugani desire atari nziza
1: ngo nziza sinze warukwe gusa ni kubera hariho wundi muri evye nawe muri je ni gusa dufite twa nziza desire ko mbore usanga iyo nziza ariho igiye rizira
0: nuko re twitege iyo ndirimbo yiwe itariki 14 zo ku kwezi aduye indirimbo yitwa ngo nimelewa nico gituma twebwe turinga kugira ngo duheze tubishuze indirimbo zose bashobora kutwemerera cyangwa bashobora kubemerera mwebwe abakunzi babo kugira ngo bahize babahe iyo ndirimbo urumva ko turindirane n'igishika cinshi cyane kwa Big

0: uwitwa Fabrice ni we yashuye kuronka ibakwe ryo gutora iyo voxi. Na wewe sinzi curindiriye mu ukora twumviriza iruka cyane ani henshi cyane aho bari mariza Kotebu bariza Kamenge bari hari hose za Sioni ni we gusa kugenda kugangwa heze witomborere. Ubunye gusa urya muntu aba yambaye umupira banditse ko Didier Ridike naho nyene na
1: ucoze ukamwegera hanyuma kamera ati Jeffis 2000 impeti cyanyuma nigeregereze mehiye hanyuma nanje nje mu gitigiri cha bashobora kuba bari kubagenda ningendeshwa za
0: uko nokuri kwamye reka twebwe tugusezere kubera ku inyuma yacu ari kindi kigano kigira kibe ubunyene mu mwanya ariko twebwe reka tukubwire ngo Imana iguhezagire mugira muba mubawe iji wakurumva risone cyane soso shu ariko kandi urumva ko sina DJ nyine na urya natewe iteka mugabo twatangwe kuva ku munsi wambaye kwa mbere gushika kuno munsi wa gatatu reka tuzurangiza gushika ku munsi wa kangaye wa gatanu tutagiye twibagiye bashobora kubibutsa kandi zijya ndirimbo ziri kuri playlist yacu kugira ngo baheze
1: no playlist rero isanzwe igizwe n'indirimbo zitanu hamwe na bonus track imwe izo zitanu nazo n'indirimbo ya Natasha Burundi yitwa Mpinzira n'indirimbo yitwa Webo ya Davis Muhares n'indirimbo yitwa Aho ya Merina Mushindi n'indirimbo kandi yitwa Umutuzo ya Yoya Jamal nizo ndirimbo ubona ko twagiye tubashikiriza canke ziri muri playlist igize inondwe yo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatatu jerero izina ntwa ni Kies the First twari turi kumwe na Soso ndagushimira cyane uko twakoranye neza
0: ndagushimira nawe cyane ni Kies ariko kandi hari umuntu akora dufasha mu neza ariwe Kwirina merci beaucoup Imani bahezagire